up here, boom, raka, raka, raka, da. When jungle and reaper mash glass, up here, boom, raka, raka, raka, da. When wild out and tower hill mash glass, up here, boom, raka, raka, raka, da. When jungle and reaper mash glass, up here,